0: nso da bi ya. Amen.
1: Amen. Aima.
2: Oh, na yebeda atiefo nso ase. Yebeda nananu ma ase sen na da nso. Omukuru kese we yenso enya kwanya wo ma yebe kasa.
1: Yeah.
3: Anida so 101.5 FM.
2: Na ebu adwene ntiasi eso. Akola no kro obi so ne die mu no nana ni ase atata na wo su. We chese nyankopon hyira na na abusu ama papa no.
1: Yeah.
2: Inti yesra urade se de oyey yey urade mani nya ne bebre. Na onton kwaso anye kwapim se nyira ne bebro so ama na ka japekrom man nyina. De yesan aka ka ho biem ne se japekrom Methodist primary. Ye bie yapono a se nyankopon de dom ye na ye bie school a enkola omo adi mfie mienu ene fa ko bia no. Awofo bia mfo momra.
1: Okay.
2: Ye bie yapono to ho a empo se o sha chimpo ntimi nante ye mpo a.
1: Mojeno.
2: Yebe jeno.
1: Okay.
2: Inti yesresa awofo. Afi enura wade na omo ye no. Emre no wedding but said ya awofo no si boa ye no.
1: Yeah.
2: No kwasem ni. Ye do bi bia se. Bi obi a de ma ne ba bia no nkwala na omo ni so inti mofra ne se. Ye mfamfa afi de kase so.
1: Ento omo awofo no.
2: Ento omo awofo no. Afi a chechefo nso ye nso ye da awofo na se. De omo ye no ye ni aso. Ye do bi bia se.
1: Very well. Yabeko na mwada siya yu the health mistress wa biya na mwa program ba kumiri miyense biya wafwa kwenye wezu na nanano miti adishi yenu miti odi ya tujua kakra na fi mwachi ya na fi yedi ya si yase God is God isi wate nya maybe shirano papa padi ya waye mini mwa issues nkiti nkiti biwa usiku mwa na mwribe tujua kwenye oho yintiyo hima
0: yo mpacho meda wase problems nkete nkete dia ye wo bebre ye wo bebre ne ye ni enye ho me mfa ne se enam social center ne ebe ye ho no nti ye ba school ya pon akofie no omo amo ba ho ebe ye program no mante ye ne my way ti mututu ye windows ewura ye classrooms eye ne ehia se nka e ba ho enso ya ka up to now omo de ye na ye guso
1: mo abo assembly man amane
0: ye acho omo amane ye omo ya we enti ni na de enti mo mbo so ha
1: bi
0: se e do so
1: ba no mum na ye problem kese a
0: sei na no ye ba ye na class 6 registers e ye 2 omo afo atwitwa mo fra no di mu nyina
1: ah
0: Eh,
1: no ye sebi wo mo a wo mo wa adwene mu problem ana because registered ye o fa twa nkradi musa
0: ene dia ye chere ni nyina eye ade so a eso teachers ya ye wo
1: nti na ho no ya mu jan kra ne buksa na se monkasa mo ne ma bi wo ho sa
0: mo ba classrooms e wo mo classrooms ya tutu pono no
1: o mo ba be bu eye windows no abo wura inside wa ko se ne ma
0: na mo eso ya bo mpanyimfo ama ne nti ne ye nsa beka no bia ende ye de no be ma nananom ma omo de na famla kwan so ifi se mo fra ni mu hwe e na ye tete omo omo daache omo visa e na ye register no
1: ba
0: bi obi ko bia admission number bi bi omo ba be hwe ti se ye se wu di mo fra na abura na ye se omo daache na
1: o
0: se wu se no ye so ye ma kwan sa enti problems ne wo no ebi no no.
1: Okay. Mm-hmm. Very well. Ohima, madam akan mini bia na ba ko bi wo ho a wo de beka ho ana. Enu na madam akan. Ohima. Enu na madam akan. Ohima de bi ka ho.
2: Cho de na yesre ni se. Ye be na o twimi nse ni ye ba ye na class 4A.
3: Any that saw 101.5 FM.
2: Ko ja ne 9 e wo akola no ba ko table so. De ade afofa ma fra table no. We no nyina no emwa
1: eh asemo
2: enchem kunai e na e break ro no so ase de e besre se bibi sa wo ho a se be ajanan bia wo ho
1: mhm
2: wo betimi akoye ho yi na mom se akwala da achi obi be ye MP obi be ye president na wo ko wo gya wo na ye go ni table so de no kwasem
1: ni very bad
2: e besre ye nua no ma omo ye sa e bia na bibi bi ne si ye ko ba sa ye nyina ye mfantu ye ho fo na yenti mu fisa na ye boni no
1: very well ye se da cp mo cha na madam no maka o mo ntimi ama na fe ye nko ye fansi god is god ati mo aka nso so na nanu ma ti mpenfu piate wo mo a wo nso so ye dwuma die ni wo ho nso so behwe se at least o mbenye

0: motivation, inspiration.
1: I need a so FM Kasepo eye communication me no na edi nkomo na wati ni ye na wo so de ho adwenkyere aba ye sense no ase na ye de amawo ye kwense no mu dia ye ko akwakopie mu ewo eye Kwame Sekrom eye na no enche ye enafo ba akubako emiensa ene da muntamu eye Jordan yi na chese eye pani behwe okokopie mu ewo Kwame Sekrom a na chese a timamufo na nanom ene ade hye wo ho aw in fact omo aya mana ye fe eye oko jini kro safo Kwame sei a otoso mienu wo mo aya mamre ni amamre ene amane ye sefata a chese edimu pa ewie esi ebo pita e chere se ampa wo Kwame sei kro mu dia na chese odi kro a wo hwe kro no so no ono no a wo mo abodwa atimi aya mamre fefefe wo mo de na afa krotia akokrotia ede na asan aba eye krotia ede na kokro ana afa aba na tifi ne na toye na wo mo wieye no ena nananom ene na trankunya kotrase ya wonom ede anodoto ene afi kasa ho atimi ede emaye na bra wonom ekasa no ohwe eye adesipanyini a wono ewo eye kuro no na nana kuro ntire ehene wono e de nsem tudwa e kan se de akoso no eye omani so ye papa se ne de tetefo no hwehwe ye no aba mu e de ama omo se ne Kwame Sekrom wono anya obi a odi ade se de sekronkron e de ama Kwame Sekrom anya obi a se eye oko jini kuro safo Kwame sei a otoso mienu na sei e na nana kuro ntire a wono so so na nana matankunwa a wo ho ekasa ede echire ye.

0: ebesi afofa no I think say nyame egusu ekwekwe yemu akrakra sa
1: o ya de
0: egusu
1: ya de pa
0: o mu se jama sauto wa ye leader so ina ekashu eh na kashu so so
1: ama
0: antimi ama
1: nyakopon bo pushin intentem se de be ya kashu no we se wrem bi
0: na o hwese de timu mfu ani mu asia ye mosamosa kashu no mai no obi de na focus ikamu obi je bosia na nka ye hwese je ba na ye de asoto soto ye ho kakrakra se se ebiri me nipa me bi adwane
1: this is kashu no ba
0: ati kashu no ba na o de ka bank bank fo me se kashu no mra asa ye beta ta ta sa
1: bank de nim kashu nim se o de ne ka o ba nsika
0: eh nya me kurekure ye mu akrakra o ba ye bo mpa ye se boni mi mpo na ya ya nya me fa nche ye na afi ye be simi o ma na somaye
1: okay
0: esa se kashu so a wo number bia obi timi fe o na ono sa yo sugar kra na ne dio ya se mu
1: okay
0: pa o sia fanyi bios eh abra boye mu adi o na ya me be yo na me be sima makumako adunu mi ensa adi kan wo no so ani mu o mu sara ma chia mi sina ma idi wa no wa homa na so
1: okay
0: ai
1: idiwa de haye kwa ho de
0: ai
1: leta na ye be ne be kasa
0: eh waboa mi o aboa mi pa amesha no da
1: okay
0: enezo su ya transi ebedi nkomo
1: yeah
0: esa sema edika ka kire etifo se oba no ni ba bi aka ebiti se ne kasai se na chi ne nan ne nsa ne kon
1: okay
0: ba bibia kasai wo bia se ho ka se se wo mfro ka nko wani mu bi
1: da
0: jema south yenso su ya ti asemde
1: pa
0: na iwo mfidie hunta hunu mfidie wo hu a age wo ankasa esan bo bidi
1: yeah
0: esan sa de wo ko wanchi a ye de hwe wo no ye de sam fitie no de chance aba ha
1: no kure pa
0: we eh abrofon sa no ye yi wo mfo ni na wo ankasa wo to wo hwe de ko so ni padua mu
1: kure
0: wo nyi ba bia se legacy maso ye kwada wo ma anwumre yi man chechire mu e na akpa bia maso ye wo na namba bi wo a obi wa chichiri benche mi kasa obi o jama no otie na ono so wati mafre ano mo di nkomo
1: e de di kan ma me na wase na me che ti fo na nwumre omo a mo bedan ye omo de omo ni padua no bedan ye se ye nyi ni padua ni mu hwehwe mu omo e legacy e ye customers nyina na ma

musori ya obi bisa se ei na we dia be da possible obi a wada only for 24 hours one day upon etisan ana obi a wada 1 month po etisan na obi koda 309 years enye 1 year enye 2 year 2 years enye 3 years enye mfie 9 na enye mfie num mfie pori 309 years subhanallah se wu na wa wu mpo a onka se mpo ebe hu biem ti we e nyakopon wasem e na okan wasem a chire nkonhyeni amamfo omka se onye nkonhyeni na mo ono e na akotwere Quran obe da hu sa die we aka ho asem abra jiufo so enim se saaso na tie nti nkonhyeni enim jiufo mo side story na mom nyakopon e ka na nkonhyeni kan so so a omo kwa ko bisa jiufo ne se sa ene tie na omo ka ni nyina wie no mko bisa jiufo no omo ka sa mpa mwakuwa we e nyankopon kwenye ampa enyo no ene ye Quran nyo no kwa tenazi babitwile Quran so no ne twile ya nko mhuni saadie we da insan so no mhuni saadie we suda subhanallah ene nkwenye ni sinyaminye ni nkwenye ni no na onkinka inhuma biya da no ni maadie biya na mwom nyame ebe ye ni nkwenye ni o kansa asi weden achirem tinkwofo we da sore ye no ena omu bako kola kwa ilu minhum kam labithum qalu labithna yawman aw ba'da yawm njo mu sori ye no ene omumu baako ebisa se ei na yada donhwire dudu wasan esan se ayeso omukwa wura adan ni mu eye anajo ade achiye ede kwa nwumira na se ade achiye na omani ate omukwa wura na ade asa ade achiye biem anase omani nti na ade achi anase omukwa mu ade chee ade san ye esori ade chee omo ni nti no omo ni ti aye adesanye mu nti omo sori ye no omo bi so omo se na yada na mredodo san don hwedodo san ena ba ko e ka se betimi aba se bia yada e bia adamu an ba ko se da bia betimi aba se yada bia dafa esan se ye koda anadwe ne koda ade tie na ya sori subhanallah omo ni so ma da 309 years we ya mwasem anyame e di kire adasa ma se san krofo na no omo sa krosu wo no kafirifo na omo ji ho akinje se se yami eku adasa ma ye wu sori e enye din nyame entimi ensori e ene nyame di sa di we ye mfantoma ma se san krofo na omo enji enni no wa mo omo mumum binum a omo ya jidiefo abedam fie 309 years subhanallah enye yakopon kwa na betimi ayi sa di we na mo said ye beya atiefo beti ase yie no igusu e kan kwa yanim no ye beti ase de ye adanse ma bia hu se omo dam fie 309 years no yenso ye den ebe braye ho ne se de e braye ho subhanallah to mu bisa omo ho ya dam fie san asabi ya da don hwire san to mo ya no baba nyina wie ye no de ko ba ye ne se qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila almadinati falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizqin min walyatalattaf wala yush'irranna bikum ahada subhanallah nyame mayentiasie nyakopon fa ye bone encheye ti sa nkofo we de ekobai ne se omu ya no babae ni nyina no de omu baako anase nyakopon kire se nyame enenim na dodo omada subhanallah nyame enenim ti de ekobai se wada oda sori na ohuru wanim ye wiwi a sa adwuma na obekwa minisa obepa aduani adie ntisa nti omumu baako omusuma mu baako so onko abontie nko dwam na onko pa aduani ento emrom no omuni esanse kom ede omo omo ada mfie pori 309 years but omunim omuni so omukoda aye ene ade achi esanse ba bi omukọ so ye nso no na omu pa omusum ho ahoto fa ahudie aso munyame esanse hene ne enye omo a obeku omo ana se obai show mo ni oyia ama o masia ba besom abosunsom eni nti o makwa kwohye saa budan we mo saa bere no ti o mosomo mu ba akoso nkwa abontin kopa aduane mra na mom won ni eta chire ni se
okwae mo biara enye den enhunu so mo bi hunu se enye problem aba nti ba bia fa wuraye no okwae manfa onye den enko subhanallah di papa we etu anamon enenam kurom san beto si kurom no won se kurom no asesa ba bia na ye kura no a omo si fie a kurom no asesa nti obi se it's like say obi sa no ho se ah nti ye kura yi eneni we so ohwe se enye mfie oha o enye mfie aha nu o enye mfie aha san ho a o akire mfie nkunu eka ho subhanallah nti wonu so enimu na adwenye se wakwa akoda na ade eden ache to ne nam kromo okodru market no okoyi sika de omode so omho omode koda abodan nim no oyi sika we akire biam hofo a biam hofo na ye omo se ei esense papa we tema wade ahofa ma wade ba adwa ngobo na ye obi awon se papa na aboda ma na esense atiefo ne me be ya adwena ye nananom nananom nananom omo nya mfie 200 dan ana se 200 years ago no omo tare omo hye no sabren se de sa tare ne ma wonne na sa wo hye e de fa kuro ma de obehu bia beka se bia wabodam esense sa tare we no ye nhuru bi e wonne a ye dasuti ase e bi enni ho sa tempo de na omo hye nya abo ahoma ana ha ban ina omo ne chichiri chiro omo ho subhanallah nti papa pie ye no okopa aduane ato ni sika na ode koye no eya adansie kese na mo na taade e hye no nkwa ankasam no eya taade e yesoronko e de ma amamfo a okom ho no ti obi ahu ye no na ohwese na papa ye ade wa boda ma na na de ne hye ni omo nim si e mfie 309 years atare e ne hye no nti de e koba ye ni se ode ni sika ne ma aduane tonfo oto aduane afiri omo ho no na om bisa se di odi kanji iska mbisa se, ah, nesika we edi ade. Ti, di odi kanji iska na eno mwa se, bi a brantye we akofa bodu, ana abudi ebi ase. Eno odi ebe toa dwiane. Nti oji iska no, eno odi ma, ni nanfufu wa numo omu toa dwiane wa sabren se, omu nisika we, no omu nshe, enfa mano. Esan so, ni omu nimsika kura, a brantye edi toa dwiane, subhanallah. Ti di ekoba ene se, papa no anu supi abon, tine eno mwa se, ah, na die na muye ma basa me ba beto aduane mo de edikan hwehwe me ho se ebia me strange person de atosu bia me so no me sika nso so mu bisa se e die sika na mo bisa se ofiri mfa no se ah na nyandura da ena na ye firi fia hanu ma ana ye firi krom ha ekwokwo hye ha ba bi hanu mo na ohini wei ena na oyo ohini owa hanu mo na mo hu se ha subhanallah papa wei ohini awo ka na asempo no amamfo no mo na mo ti wo sabre no ni memfo no ana se ni nkrofo no mo wo sabre no mo biara ni ho ti ase generation after generation after generation subhanallah ni pa e mo mo nyina ekọ me binum aba mo nyina so kọ me binum aba mfie 309 years subhanallah mfie 309 years ti de ekọ ba e ni se mo ka kire nse papa sa sika ya uka ho asemi dia ye titidi ye sika bi o na sa ahene ne kurapo ye mu bia po ni ho ba beto no de etosu biem so no sa ahene na uka na asene no so wonu wa wu ekọ obi biara ni ho ti ase sa ahene ne po enni ho biem nti ekọ ba sa no odi adanse ma omu hu se nduru ada ene ne wa hanu mu asene mi jintu mu ene ekọkọ sha ba bi se ene ade ache ye ba beto aduane na de asem ene mu ka ede fa يهوين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله محمد صلى الله عليه وسلم سيني سو يمكن شنيا ناسو نوان كسا وي إمبوستا ونين كونشني أنا أفرن سو يمكن شنيا ساسم وبيدي أهنو أكن ساسم وي نتي دي أيكو يا تنجيني سي سيسان اتينا دي أوكاني ينوكار ديا ومو دي نكو كرونو سو hene de wo ho sa bre no na sa kuro no so hene no na sa kuro na no ofri mu no e no nti omo po omo ho mje ne fa ngudi aso omo nyama omo dwane ko ye no sa bre na hene de na waba no ye obi o ye nyamsom ni ni nyamsoro ni te omo de ne ko hene ho ma ono so chire omu se e papa wa asem a wo ken de ye kura e ba beti asem bi e ti sa asem ko fo binom e ko ba bi a achepa subhanallah na ye hwehwe omo kura ye hu omo te sa waka de a ani ye beko akwa akohwe san kofu la ilaha illa allah muhammadur rasulullah
sallallahu alayhi wa sallam nyame emfa ye boni encheye ti nyankopon eka kire nkunsheni muhammad sallallahu alayhi wa sallam se sankofo yo muha semsei enetie na ye ma sankofo ye omo ba bi omo da na omo asem no so ebeda di se de ebe ya amanfo omo ju omo ho akinje na amanfo a omo adwini omo ntanta sene se nyame so obenyane ye ewo yewu akyi no ama amanfo abehunu se e fo edima nyankopon obi na adam fie 309 years na oda ho onidi na onnu nsuo na onyare na onyahwe enu ati nyame ase ama ye nyane sa nipa wedi a wa kadhalika atharna alaihim liyalamu anna haqqo nyankopon ye sa die we nyina sa amanfo behunu se nyankopon bohye no eye bohye a e no kware bohye ampa subhanallah wa anna as-sa'ata la rayba fiha sasa so enetie se dankwama atemwa da nyankopon ka ho asem no la rayba fiha achinje biara enimuda subhanallah rabbil alamin idh yatanaza'una bainahum amrahum فقالوا ابنوا عليه بنيانا رب